بزی نا ایدیتوری رو پروگرام زم حلالف تاب سی جی استابلی نانی پانان اف ام کن بگزه سنبت تاب ساعت عصد تغلقه سکر بتاعت حرد هر آریو You're listening to the Eritrean Radio Show on CJSW 90.9 FM every Sunday from 12.